Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lain daripada yang lain.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia. RCFM. Asik FM.

tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera. Berita temayan dicelai oleh Asmiman. Bersempena East Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menjadi Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia Nazahir ucapan selamat East Malaysia mas seluruh warga rakyat negara do. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Pengenda turut nak doa agar Malaysia sentiasa keluar limpahan rahmat bagi keberkatan yang Maha Esa. Nak kurniakan keamanan yang berpanjangan jadi dilindungi daripada segala bentuk musibah. Bagi dia kepada nak turun nak ayat rakyat sentiasa menjaga kesihatan. Hajar ngerok pelituk mesempena susulan keadaan jerubu yang melanda negara. Kualiti udara yang tak sihat boleh menjejas kesihatan boleh dan sebab berbagai masalah khusus berkaitan sistem pernafasan. Sementara nak jurucakap kerajaan perpaduan Dato' Sri Fahmi Fazil nanti itu Perdana Menteri jangka kanan TL marah-marah pengumuman isdo. Keluar acara sambutan East Malaysia 2026 and Pusat Convention Borneo Kuching. Bagaimanapun, anak yang dia Menteri Komunikasi turut nak jelas lebih lanjut, takkan jelas lebih lanjut yang keluar berita med yang bakal nak umum Perdana Menteri sendiri. Another well yang keluar keadaan situasi jerubu ketika puduh selembih 34 kawasan and seluruh negara mengrekod bacaan Indeks Pencemar Udara IPU adalah tahap yang tak sihat. Nado berdasar kemas kini, portal sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia setakat jam 8 di atas. Nilai Negeri Sembilan mencatat bacaan tertinggi 178, Naho oleh Putrajaya 176, Wadiah Shah Alam Selangor 175. Sementara nak 19 kawasan UEL mencatat bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan masih N tahap yang med. Keluar kepada nak usaha menangani negeri celai yang berpotensi nak cetus jerubu rentas padan, Menteri Sumber Asli Bajet Kelestarian Alam, Datuk Seri Ether Yusof Kurup nanti itu, Malaysia bertabiat untuk menawar bantuan kema Indonesia marap-marap perbincangan terang termok bersama Indonesia. Tawaran dong TL susulan jumlah titik birbut dan Kalimantan yang lonjak kepada 808 bermula Isnin Hatap, hampir naik kali ganda berbanding 3E sebelum E. Dan Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang jadual bermula Isnin do berkemungkinan tangguh sekiranya keadaan jerubu dan Selangor bertambah laes. Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syahrin itu keadaan IPU semasa akan teliti yang keluar sebarang tindakan sebelum keputusan yang keluar peperiksaan do akan TL. Sementara nak dan Selangor hijauan tetap 50,000 kota khas permohonan PAI untuk skim mesra secara rasmi bermula isakal. Esko Pembangunan Wanita Bajet Kebajikan Masyarakat Negeri Amfal Sehari ini itu skim yang nasalur dan keluar Yayasan Warisan Anak Selangor doh merupakan inisiatif kewangan tahunan selebih RM150 daripada kerajaan negeri. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan mahu golongan warga emas dah seorang kurang kelainan upaya untuk bulan kelahiran kena. Malaysia dan Maldives nak menterai NAR memerendam persepahaman MOU keluar pertahanan bagi NAR Hal Ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim iaitu pementeraian MOU itu akan perluas kerjasama antara bidang strategik NAR dan negara. Untuk MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar nak jelas Maldives sebagai negara negara Islam turun nak penekanan keluar usaha nak perkasa Islam dan negara do. Nanak Tukrana telah sidang media bersama lawatan rasmi dan Maldives. Sementara nak Datuk Seri Anwar nak maklum nanak akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional do nak teliti kemungkinan TL eksplorasi minyak dan Maldives. Nana yang dia Menteri Kewangan yakin dengan keupayaan dia pengalaman luas Petronas yang keluar industri minyak dan gas dan peringkat antarabangsa berupaya untuk nak teroka peluang PAI dan peringkat antarabangsa.
Datuk Seri Anwar Raja, kalau pada nak ulangi pendirian Malaysia untuk tuan-tuan benar negara itu dijadikan sebagai ini laluan transit untuk sebarang kargo yang nak sumbang operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Kuala Lumpur kekal dengan pendirian yang jelas, bajet tegas yang keluar dan pasti negara-negara tak menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan hajat pencerobohan yang boleh mengancam nyawa semai awam. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT terpaksa berpuas hub dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United yang keluar aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 and Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri Lite. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hub dengan persembahan anak-anak buah yang berjaya nak kuasai permainan sehingga wisil penamat. Sekian berita temen Awasi FM, berita dia nak sunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambut Hari Malaysia 16 September ini merupakan satu hari penggabungan tiga buah negeri, ataupun sebenarnya asalnya adalah empat buah negeri, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan asalnya sebelum ini adalah daripada Singapura, tetapi ialah Singapura telah keluar daripada negara Malaysia. Jadi yang penting sekali ialah Hari Malaysia hari ini 16 September adalah penggabungan tiga buah negeri yang membentuk negara Malaysia, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi apabila kita menyebut tentang Hari Malaysia, ianya berbeza sedikit dengan Hari Kemerdekaan, kerana Hari Malaysia ini adalah penggabungan satu negara yang berbilang kaum. Ya, Sabah dan Sarawak mempunyai berbilang kaum. Mereka mempunyai kaum Kadazan, Iban dan sebagainya. Jadi apabila digabungkan ke dalam negara Malaysia, ianya meletakkan negara Malaysia ini mempunyai berbilangan kaum. Ya? Jadi maknanya Malaysia ini kaya dengan kaum yang pelbagai. Okay, jadi maknanya Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai berbilang kaum, dan tentunya ianya mempunyai berbilang bahasa. Jadi apabila berbilang kaum dan berbilang bahasa ini kita raikan dengan satu hari yang kita raikan pada hari ini, untuk kita mengenang kembali bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang kaya dengan berbilangan kaum. Jadi untuk itu kita hendaklah menggunakan satu inspirasi dalam membina kaum yang berbeza ini untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang begitu makmur, yang begitu harmoni, walaupun berbeza dari kalangan kaum dan juga berbilangan bahasa. Jadi untuk itu kita hendaklah sama-sama meraihkan Hari Malaysia 16 September ini dengan penuh bermakna. Untuk itu tentulah kita sebagai rakyat Malaysia meraihkan dengan secara komprehensif, dengan baik, dengan iaitu dengan kita meletakkan bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai perbilangan kaum yang begitu harmoni, yang begitu majmuk, dan tentunya ia yang membawa kepada kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jago ini akan disampaikan oleh Laili Aping. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Zofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia pada seluruh rakyat negarika. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan hak berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu hak melanda negara. Kualiti udara empat sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan dengan sistem pernafasan. Malaysia bersedia membantu dan berkongsi keupayaan anak dengan Maldives dalam pelbagai bidang hak meri manfaat langsung pada rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buayan, komitmen itu merangkumi usaha mempercepatkan pelaksanaan kemudian dan kemudahan pertukaran mata wang dan menyegerakan mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Selain itu, kerjasama akan diperluas dalam bidang pendidikan, kesihatan mental dan pemerkasaan orang kurang upaya. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengulangi pendirian Malaysia untuk empat membenarkan negarika dijadikan sebagai laluan transit untuk sebarang kargo hak menyumbang pada operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Menerusi kenyataan dimuat naik dalam akaun X, dia berwayat Kuala Lumpur kekal dengan pendirian hak jelas dan tegas dalam memastikan bahawa negara empat menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan atau pencerobohan hak boleh mengancam nyawa orang rawam. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil berwayat, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman untuk harika pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Macam mana pun, beliau juga Menteri Komunikasi empat menjelaskan lebih lanjut menganut berita baik bakal diumumkan tersebut. Ika pula menganut situasi jerebu masihkah, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap 4 sihat. Berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, setakat pukul 8 pagi tadi, nilai Negeri Sembilan mencatatkan bacaan tertinggi 178 diikuti dengan Putrajaya 136 dan Shah Alam Selangor 175. Sementara itu, 19 lagi kawasan mencatatkan bacaan IPU terhadap iaitu sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap amolek. Dalam usaha menangani kebakaran hutan hak berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berwayan, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan pada Indonesia. Beberapa perbincangan dah pun diadakan bersama Indonesia, iaitu tawaran dibuat susulan jumlah titik panas di Kalimantan melonjak pada 808 pada Isnin tentunya, hampir 3 kali ganda berbanding 3 hari sebelumnya. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berwayan keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan nganut peperiksaan itu dibuat. Sementara itu, Selangor menetapkan 50,000 kota khas permohonan baru untuk skim mesra secara rasmi bermula esok. Exko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Anfal Syari berwayan, skim hak disalur menerusi Yayasan Warisan Anak Selangor itu merupakan insentif kewangan tahun sebanyak RM150 daripada kerajaan negeri. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan pada golongan warga emas dan orang kelainan upaya sempena bulan kelahiran Dasmo. Seramai 20 saksi dapat memberi keterangan untuk membantu siasatan naas helikopter berkhidmatan doktor udara di Long Lenglang, Ulu Baram, Miri setakat Ika. Ketua Polis Negara Tan Sri Mohd Khalid Ismail berwayat kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan hak lain, pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan penerbangan ihsan untuk membantu penduduk di kawasan pendalaman hak memerlukan bantuan perubatan.
Keputusan untuk meneruskan empat pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Bukhari Equity Sdn Bhd dibuat berdasarkan penilaian profesional terhadap keterangan dan membolehkan kes serta kepentingan keseluruhan pendakwaan. Jabatan Peguam Negara beritahu keputusan berkenaan empat bermaksud pertuduhan itu dah pun dibuat tanpa asas dan empat boleh ditafsirkan sebagai satu dapatan bahawa transaksi-transaksi yang menjadi subjek siasatan empat berlaku. Sukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz macam mana pun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya. Hak berjaya menguasai permainan sehingga whistle penamat. Dengan itu, sekian berita jakun dari Ashik FM. Berita disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain. Moy Nomoy.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Itu dia daripada rakan kita dari suku kaum Jahud dengan berbahasa dialek Jahud juga. Hak terpendam hiburkan kita. AB, terima kasih AB tengah-tengah hari ini. Semoga apa yang terpendam kita luahkan. Ya, kita luahkan. Balas darah berkenaan dengan Hari Malaysia. Ha. Apa yang kita boleh kaitkan dengan Hari Malaysia? Hari Malaysia tu apa? Ha, kadang-kadang kita ni pun terlupa nak kena buka buku balik. Kita nak nahu juga mengenai dengan hari Malaysia. Allah, kita boleh baca sendirilah Hari Malaysia tu apa kan? Macam apa cerita, apa kisah, apa nama berkenaan dengan Hari Malaysia dan sebagainya. Sikitlah sebagai panduan. Kadang-kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang untuk kita kabarkan kepada anak-anak kita berkenaan sambutan Hari Malaysia ya. Kita tahu setiap 16 September kita menyambut Hari Malaysia dan 16 September adalah tarikhnya di mana penubuhan Persekutuan Malaysia dengan tarikh yang sama di tahun 1963 menandakan gabungan bersama tanah Melayu, masa itu kita panggil Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentuk sebuah kerajaan baharu hak dinamakan Malaysia. Jadi daripada pembentukan itu juga ataupun persekutuan hak baharu dirancang yang berlaku pada sejarah pun apa kena walaupun sejarah lah pula kena lah nah. Kadang-kadang mochi pun lupa tau ha. Janganlah tipu tahu sangat. Di mana penamuan ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963, ditangguhkan ke 16 September pada tahun 1963 dan berikutan juga beberapa isu berkaitan dengan bantahan yang dibuat ya oleh Indonesia juga Filipina untuk pembentukan Malaysia menyebabkan pengisytiharan Malaysia ditangguhkan hingga ke 16 September untuk tahun nak sama dan macam-macam lagi lah cerita sampailah di mana penangguhan itu dibuatkan lagi untuk membolehkan pertubuhan bangsa bersatu memperuntukkan masa untuk pungutan suara Borneo Utara masihkah dikenali dengan Sabah dan juga Sarawak. Ha gitu. Dan di mana juga Hari Malaysia merupakan cuti am bagi Sarawak juga menjadi cuti am di Sabah sempena Hari Keputeraan yang diperlukan Sabah. Walaupun pada awalnya Malaysia boleh merupakan cuti am di Sarawak dan sebenarnya Malaysia, namun mulai untuk tahun 2010 Hari Malaysia juga merupakan cuti amda seluruh negeri di Malaysia. Alhamdulillah ya. Begitu bagusnya, utuhnya perpaduan ya, ikatan di antara masyarakat dan dengan begitulah ada dengan perpaduan dengan masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia khususnya. Biasalah ya untuk menyatukan apa nama ni perpaduan di negara kita sehingga aman damai. Alhamdulillah lah. Baik di luar, baik di dalam ya. Agitir dan baiklah. Pukul 12.38 nak minit tengah hari. Teruskan menerusi ruangan Mahaya Asyik untuk hari yang cukup indah. Jom ayuh kita bersama dengan lagu dia dengan Airi, where are you Airi? Di Airi yang cuma gebu-gebas dia ya. Moi-moi lain daripada lain melepaskan. Oh.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adih Piperloi, Reza Izini Dujemi, Gas seterusnya. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Meru Rajab Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia seluruh rakyat negara adih. Menjuai hantaran ke Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda Bernar turut didoakan agar Malaysia sentiasa katih limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikenakan keamanan dan berpanjangan serta dilindungi dari segala bentuk musibah. Baginda Katih Pada Haji turut menasihatkan Majeng Ois supaya sentiasa menjaga kesihatan, rumah makan pintup muka susulan keadaan jerebu dan melanda negara. Kualiti Pinoy yang tak sehat boleh menjejaskan kesihatan, kerana menyebabkan joy masalah khususnya berkaitan sistem bernafasan. Dalam Pada Haji Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Kisaru suruh Majeng Oi terus memperkukuh perpaduan serta menghargai keamanan, rukahamunan dan berkecapi negara. Baginda turut Kisaru Majeng Oi menyuburkan semangat toleransi, rusikap saling menghormati tanpa kira kaum, agama, rupa-daya. Sambutan ke 16 September setiap tahun adalah peringatan nu detik bersejarah pembentukan Malaysia. Sementara Haji Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi katih laman Facebook ilai turut menegaskan kekuatan negara terletak ke kesatuan Majeng Oi dan terdiri jumpa pelbagai bangsa, agama, budaya, latar belakang. Cenip Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan, ruh kesejahteraan, kebibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati, ruh menjaga keharmonian dan biwarisi. Katil pengumuman berkaitan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut kisureh perpaduan Majeng Oi perlu terus dipukukuh sebagai asas kenguat ruh masa depan Malaysia. Katil mendapani cabaran dunia dan semakin tak menentu. Kekuatan Malaysia terletak keupayaan Majeng Oi hidup bersama katil kepelbagaian agama, bangsa, budaya, ruh bahasa selain saling menghormati perbezaan. Penjajahan Malaysia 1963 MA63 tak ternotah sebaik saja tergubal Perlembagaan Persekutuan. Sebalik haji, ia terus raise rekomitmen serta tanggungjawab dan ditetapkan kekal relevan. Gaji nyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Rukus Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Meroleh kesedaran dan pemahaman sejarah pembentukan negara bukan talih melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara nik kaum utama rekomendakan Tanah Melayu pada 1997. Malah penerimaan sepenuhnya nu MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN kebelanja RM500,000 melalui peruntukan disalurkan Kementerian Kewangan bagi melaksanakan joint inisiatif untuk penduduk Kampung Bukit Terendak Kupadih Kukrop Program Kampung Angkat Madani. LHDN kata kenyataan Hari Adih kemaklumkan inisiatif dibilaksanakan IAG membangunkan Taman Rekreasi Kampung Bukit Terendak, ruk menyediakan kelengkapan balai raya, katil hospital, ruk kursi roda untuk kegunaan Majeng Oi. Polis keterahan 5 individu dipercaya menghalang penguatkuasa kejalankan tugas semasa melaksanakan operasi ke hutan simpan pemeliharaan Tasik Bera Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Zulkifli Nazir kisure kejadian dia berlaku ketika unit pengawasan negeri Pahang bersama membrief agensi menjalankan operasi penguatkuasaan Krop Akta Perhutanan Negara 1984. Semasa operasi, kumpulan individu dipercaya mendirikan halangan membuat provokasi menurut pasukan penguatkuasa dia sedang menjalankan tugas. Nombor penduluri bisyak positif dadah jenis metapetamin berjaya biterhan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengeraja PJ Negeri Stin Van Lutam Kisureh, lelaki berusia 43 tahun haji dipercaya mengambil bahan terlarang bagi meningkatkan data ketahanan bro ketika memandu berikutan jarak perjalanan dicerak rubur ulang. Ketika biterhan, suspek katil perjalanan Juperlis Nuperak bagi menghantar barang isyarikat.
Beralih nombor sukan, Ketua Jurulatih Pecut Kebangsaan Tabur Mata Bedi mensifatkan sasaran untuk pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi kecatat masa krop 10 saat bagi acara 100 meter Kusukan Asia Aichi Nagoya 2026 sebagai belum realistik. Namun, keyakin atlet Aziz Kigai ikut landasan yang tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Mata Bedi Kisureh Muhammad Azim dia memenangi gangsa acara 100 meter lelaki pada Sukan Asia 2022 dengan catatan 10.11 saat. Kiperneng kecegasan fizikal dia sangat bor katil latihan menjelang temasya Aji. Sekian Gah Semai Ju Aisyah FM, berita bersunting yang merdiah Muhammad Zain, Ju Pusat Berita ATM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Belas Dara, sebentar lagi tepat pukul 2.30 minit petang, kita akan beri laluan untuk sekesa sempena Hari Malaysia. Terus bersama kami, Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada hal lain.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2.30 petang.

Saya, nama saya Samri Anlaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balap. Tajuk, kenapa ia penjual pesat beroleh?

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita teman disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebenar Hari Malaysia 2026 yang di-Tuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia pada semua rakyat negara ini. Melalui hantaran dekat Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua juga mendoakan biar Malaysia nala ada dekat dalam lipahan rahmat dan juga keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan

yang nala berpanjangan dan juga dilindungi daripada main bentuk musibah. Kepada itin, baginda juga menasihatkan rakyat biar nala menjaga kesihatan dan juga memakai pelitup muka susulan keadaan jerebut genen yang kena negaan ini. Kualiti udara yang nyap sihat boleh menyejahkan kesihatan dan menyebabkan bermacam masalah, terutama sekali berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyuruh seluruh rakyat terus mengukuh perpaduan dan menghargai keamanan dan juga keharmonian yang digasak negara ini. Baginda juga menyuruh rakyat menyuburkan semangat toleransi dan sikap saling menghormati yang mengingat kaum agama dan juga budaya. Sambutan pada 16 September setiap tahun yang nak peringatan kepada detik bersejarah pembentukan Malaysia. Jika perkembangan yang sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melalui Facebook DN mengabar kekuatan negara terletak kepada kesatuan rakyat yang bermacam bangsa, agama, budaya dan juga latar belakang. Perpaduan rakyat kena terus dikuatkan dan diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia, terutama sekali dalam berdepan cabaran dunia genen yang semakin nyap menentu. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadila Yusof menegaskan keamanan dan keharmonian yang dirasak pada masa genen yang boleh dianggap akan nala terjamin. Dia mengabar kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak terus diperkukuh, termasuk memastikan setiap wilayah dibagi ruang untuk berkembang dan mengasah hasil pembangunan secara lebih adil. Kedua-duanya menyuruh rakyat menjaga semangat kebersamaan bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu dan berdaya tahan sempena sambutan Hari Malaysia tahun ini. Lima orang kena tahan dikhabarkan menghalang penguatkuasa menjalankan tugas semasa membuat operasi di hutan simpan pemulihan Tasik Bre balik malam. Ketua Polis Daerah Bre, Superintendent Skifli Nasir mengabar seorang lelaki dan empat orang tinak berumur dalam umur 30 sampai 60 kena tahan bagi menolong siasatan kes. Dia menyaksikan orang ramai yang menyebarkan berita yang betul ataupun sahih atau sebarang maklumat yang salah sampai menimbulkan salah faham dan juga mengganggu ketenteraman awam. Gajah jantan liar bernama Awang Kolam yang kena tangkap ke kampung Kolam Ajil dekat Kuala Berang pada Khamis hari itu akan kena pindah dan juga dilepaskan dekat Taman Negara Royal Belum Perak Gelam Nin. Pengarah Perhilitan Terengganu Dennis Ten Chong Yung mengabar operasi menggunakan bantuan dua gajah denak Abbott dan Sanum daripada Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang Itin mengambil masa kira-kira 3 jam disebabkan beberapa faktor termasuk keadaan cuaca dan juga keadaan dekat Sitin. Dia mengabar kerja-kerja pemindahan dibuat bagi melindung hetak benda dan juga keselamatan wang awam. Kementerian Pendidikan meluluskan 200,000 ringgit bagi kerja membelur dan juga elektrikal ke Sekolah Kebangsaan Siti Alam Shah Alam susulan haid kebakaran di Senin hari itu. Menterinya Dato' Sri Fazlina Siddiq mengabar kerja membelur akan dimulakan sebagai hajian siasatan pihak berkuasa selesai. Langkah itin bagi memasti murid boleh meneruskan belajar dalam keadaan selamat dan selesa sederhananya. Kebakaran memusnahkan sepenuhnya satu bilik dejah tetapi nyak ada pelajar ataupun murid ada dekat dalam DN masa kejadian itin. Ada ramai 46 pelajar satu sekolah menengah berasrama dekat Perak diagnosis mengalami jangkitan semacam influenza susulan kluster influenza A yang dikesan ke sekolah Kesitin. Esko Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanishan mengabarkan muain pelajar menjalani penilaian kesihatan dilaporkan ada dalam keadaan yang stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak melalui Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes bau dan juga keputusan ujian makmal. Sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala kena diasingkan selain gidi yang sesuai dibagi balik untuk menjalani pengasihan kendiri sampai pulih. Air sekali sukan pelari pecut lelaki negara Dennis Iftikhar Muhammad Rosli bersedia membuat penampilan pertama Dian dekat Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ahli sukan umur 19 tahun itu akan berhasil di ketiga acara iaitu 200 meter, 4x100 meter wang lelaki dan juga 4x100 meter campuran. Dennis Iftikhar mengabar persiapan mental ada dekat dalam tahap paling baik tetapi jadual pertandingan yang padat hektik menjejaskan kejegasan fizikal Dian.
Dien dihantar oleh sukan negara yang berlepas ke Sendai, Jepun balik malam bagi menjalankan kem latihan berpusat ke bawah kendalian Ketua Jurulatih Acara Pecut Negara NIN, Tabor Matabidi. Acara Olahraga Sukan Asia Echi Nogoya 2026 akan bermula pada Rabu depan. Sekian aja yang kita tuman daripada Radio Asyik FM Menemui. Berita ini disunting daripada Ain Sabrina On daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nak menggalakkan perkahwinan. Kerana perkahwinan nak muaklah tuntutan semula jadi sunai. Bahawa tujuan nak taba zuriat atau keturunan dan ulah bumi Allah do. Perkahwinan juga bertujuan untuk nak selamatkan. Nai sebab nak rosak akhlak do. Nak taba kebahagiaan. Nayos keturunan bo cahaya mat ketentraman jiwa engkau sama mo leh atau tahu yang alah nolui perkawinan itu cen lah yang salurkan naluri kelamin naik sema menung yang keman bo endre bo lah Allah SWT naik kisah yang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik sema baba tak suka memperkawinan nana berazam untuk beribadat ma Allah sama berpuasa aniyah bok sembahyang layak, cap-cap layak. Nanak berusaha supaya nam taruhkan diri ma Allah Subhanahu wa taala melalui amalan nate. Gah nate tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mun kah gerangan, mok sen oi yang natuh kena demi Allah, yaitu paling cinta ma Allah Subhanahu wa taala, paling itu ma Allah Subhanahu wa taala, bok ialah yang paling taat ma Allah Subhanahu taala. Ye berpuasa, bo ye berbuka puasa. Ye sembahyang, bo ye juga seklok. Bo ye ri berkahwin sama babu. Barang cok yang tak suka memperkahwinan atau sunnah ye, maka bererti nanak terpesong nong ajaran ye. Oleh kena saudara, kira ye tiba masa untuk atau kuat-kuat berkahwin, berusahalah sama-sama untuk menguruskan perkahwinan nanti. Semoga perkahwinan nak nam tabah kebahagiaan bo nayoskan keturunan eh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Saya, nama saya Samri Anlaki Talib, berasal penduduk Kampung Ipes, Pos Balar. Tajuk, kenapa yang penjual pesat beroleh?

0: lain daripada yang lain. Moi Nomon.
1: Seng Mong Lah, Asik FM, Moi Nomon.

right, then, Jeb. Keratastas. Akhirnya nak selesai. Oh, go. Selesai, aduh, memang penangan. Kalau tak bersosial, olah-olah aktif. Amboi aku, kan main yang cekor. Dan dia susah, mana cekor. Okey, selamat tengok te lah. Lengkak balik te. Yang penting kamu sosial lah. Kalau tak bersosial, mamoy imat nane. Okeylah, saya kira lah itu sajalah ini ongnya selamat lengkak te. Selamat minum petang. Selamat ong te menemani ye. Dari jam 4 lah katanya sehingga jam 8 like dah untuk 4 jam ibasaran dan ruang darur Radio SFM moi-moi lain daripada yang lain ya. Okey, sebab kali saya mau berita ataupun gah semasa daripada pusat berita nasional aduh gah daripada nasional lah saya gah semasa gah utama lah saya tepat jam 5 lah kakak lah. Dia akan laluan untuk pembaca berita daripada Berita Nasional. Okey, sambung lagi net lagu sehingga jam 5 lengak doh. Dan segmen rentak gini. Dan segmen lagu doh yang terpisah juga akhirnya. Dan juga daripada Amat Legak bersama dengan Ben Sinaran. Terpisah juga akhirnya. SFM Gergedu.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi

0: interaksi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuka.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Benda buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, lagu daripada Rama Rama Band, Ned Peart ni dia. Ned Peart lah. Ned Peart nak rindu. Macam Ned Peart lah. Okey, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Tenang-tenang lah, lengkap balik tu. Santai-santai, berperadau, berpihoi lah balik. Bersama ia dengan Wisma Radio Angkasa Pari, Bok Lompok untuk itu. Sempena Hari Malaysia. Itu ada Hari Malaysia 16 September 2026 adalah Hari Malaysia. Okey, sempena Hari Malaysia jadi program lah, jadi aktiviti yang sedang berlangsung di seluruh negara. Dan antaranya yang sedang berlangsung adalah pada istilah lah, program Orang Asli One Stop Center yang berlangsung in Baung, Baja and Posium ketika bodoh. Program itu adalah inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang hajat laluan untuk pendidikan tinggi. Antara program yang termuk adalah sesi konsultasi, pameran akademik dan aktiviti interaktif. Dan ketika berdua sedang berlangsung in Pos Kuala Mu. Bukan Kuala Mu, tapi Pos Yom. Lalu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi dan kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Dan rakan kita, bekas DJ aja, bekas DJ lah. Tapi Pudoh pun memang dikenal dengan DJ lagi. DJ Katie. Tapi Pudoh sebenarnya orang jadi pensyarah. Ataupun cikgu lah. And UPSI, UPSI Tanjung Malim. Dan nanti pun hantar gambar. Dan dua ni DJ masih, mereka masih panggil saya ke DJ Katie. Okey, dia sedang berlangsung program bersama dengan penduduk-penduduk yang kampung Posium, Sungai Siput Utara Perak. Dan program yang paling dekat, paling nyon sekali adalah Festival Budaya Malaysia 2026. Hayati warna-warna seni dan budaya Malaysia and Festival Budaya Malaysia 2026 yang sudah pun bermula sejak 11 hingga Isiduh last ataupun hari terakhir itu adalah 16 September 2026. Dan bermula sejak jam 9 ya tek sehingga pukul marok bakal sehingga pukul 12 gagi laik doh and Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, nikmati persembahan pelbagai kaum, kraft tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga pelbagai aktiviti menarik. Jom meraihkan kepelbagaian budaya kita, Angklung Festival Budaya Malaysia 2026. Okey, ayo ramai-ramai kita ke Taman Tasik Titi Wangsa ketika bodoh. Jadi naklah get petikan untuk rakan-rakan yang mungkin bersedang meluk mungki lengkap balik teh. Bolehlah cip tempat-tempat yang telah disebutkan atas tamannya dan Bandar Raya Kuala Lumpur. Okey, terus layan siapa yang menemui lain daripada yang lain dengan lagu berikut daripada Cenos, Pulanglah Sayang. Pulanglah Sayang. Mana mai? Kita

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Kelantan, Kampung Redip, Poshau, Gua Musang, Gencor Langri Kelantan. Okey, itu segmen Kasanah Seni. Lagu-lagu nabak, lagu nilat, min aku, min amu, min awak. Layak balik te, baga bersindul. Okey lah, selamat lah, banyak nama, selamat. Okey, insan cica, selamat cica lah. Yang sedang berpihoy, layak balik teh berpihoy. Okey, teruskan bersiaran bersama Ye sehingga jam 8 lagi doh. Dan renak lah cik nak agak janda halo Najib, Najib Ryan Ryan min awak min amoy. Okey, terusnya saya mau lagu dari RPS Legap, Sungai Siput Utara Perak. Amoy dong moy si FM Pantai Setiklawet Kasanah Seni.

0: Anda sedang mendengar HFM.
1: Hasim bin Lumin, Kampung Teras Cangkat, kumpulan ye jajak woi. Dan nong jajak woi hejek.

0: Nordin bin Alang Kampung Senrut Lodging. Kabar ko nung ano, kita upahag de, jalmolti.
1: Ndiyan.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syafi Fahm nama lain daripada yang lain jam 8.27 pada malam. Terima kasih kepada semua lagi yang masih bertemankan ya, bersama dengan Azizi. Menemankan semua daripada jam yang 8 ya, malam Ika sampai jam 12 malam. Untuk malam Ika, menemankan bersama dengan Azizi dalam Dialek Jakon yang menemankan semua-semua ya. Okey, permintaan lagu kita yang melalui WhatsApp boleh 0133151060 ataupun melalui kita punya ya live ya, kita punya TikTok kita. Memang boleh nampak lah banyak Azizi ya. Ada tanya, oh stiker banyak ingatkan ada janggut ya. Jangan okey lah tu, nampak jantan sikit katanya ya. Jadi ada pendengar kata-kata Zizi pakai janggut sikit malam ni. Okey, kita pakai janggut last gen ya, demi side kali ya. Macam mana, okey ke? Okey ke tak ke? Tak okey. Kalau okey, komen okey. Okey. Baik, kita teruskan lagi bentar daripada sahabat kita iaitu Faizah ya. Faizah Pahit daripada Botol minta lagu Kelepahnya Suara Ku Syairmu dan juga Oyen daripada Kemen Helen minta lagu Meh Jemu dan juga sahabat kita Iman daripada Setiu Terengganu ya. Ada dua yang sama ya, Suhaizi, ada juga daripada Suhaizi daripada Setiu Terengganu juga ya. Ada dua orang daripada Setiu Terengganu ya. Okey, tak apa, kita jom dengarkan. Ini adalah lagu permintaan kawan kita. Lagu tiga daripada permintaan daripada sahabat kita Iman daripada Setiu Terengganu, Haji Spin Berkasih. Macam mana ya?

0: Malaysia.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan dalam Kemajuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Marzuki bin Salih daripada Japua, Negeri Pahang, ingin merakamkan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia dengan tema tahun ini kemajuan di dalam perpaduan. InsyaAllah saya percaya terutama berdasarkan orang asli akan mengecapi kejayaan seperti mana suku-suku kaum yang lain yang terdapat di Malaysia. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan, dengan adanya kesungguhan daripada masyarakat Muslim, mereka akan terus maju ke depan, insyaAllah, dan tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada saya.

0: Ya, Chef Fahm ramai lain daripada lain. Ya, macam maklumat tadi, kita masih lagi menunggu ya. Kita akan dengarkan ya ucapan Hari Malaysia. Ya, ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, dari Borneo Convention Centre Kuching Sarawak. Ya, ya, untuk pada malam ini. Ya, kita masih lagi menanti ya. Ya, bila-bila masa saja kawan kita, kita akan dengar ya ucapan ya. Ya, Perdana Menteri kita ya, sebagai sambutan Hari Malaysia hari ini ya. Okey, sebelum itu kita tunggu dulu ya untuk kita dengar kerja second berita ya, dan kita akan menunggu ya bila-bila masa saja ucapan daripada Perdana Menteri kita ya.
1: Lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia, dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi.
0: Ya, kita masih lagi menanti ya, bila-bila masa saja ya ucapan daripada Perdana Menteri kita nampaknya. Ya, jadi apakah kawan kita yang lain dah terus boleh buat permintaan lagu ya dari masa ke semasa ya. Segmen kita hello kepada sahabat kita ya, Jack Sparrow ya, bersama dengan kita. Hello, hello, hello, hello. Masih lagi kita ya. Okey, berkat kawan kita lain boleh juga meminta melalui ya, iaitu WhatsApp Aceh FM 0133151600. Okey, jadi kita masih lagi menanti ya, iaitu ucapan ya Perdana Menteri kita untuk Hari Malaysia. Tak baik ya, sementara kita menunggu itu ya, kita sempat lagi ya. Kita tunaikan permintaan sahabat kita Kamarul daripada Jalan Kebun Shalom ya, minta lagu daripada kumpulan Les Fantones yang tajuk Harapan Menjelma ya. Okey, jom kita dengarkan dulu sekejap.

Ya, Chef Rahman nama lain daripada lain. Ya, terima kasih kepada Rundung Pengertian Masjid Setia. Pertemuan bersama dengan Azizi untuk sebelah Malamika melalui frekuensi Aisyah FM, melalui MyTV 306 ataupun melalui Astro 875. Ya, dan juga Emon juga boleh maklum RTM Pelik, jangan lupa. Ya, jadi secara percuma ya, boleh boleh dengarkan siaran di radio ya, RTM ya, TV RTM ya. Jadi banyaklah ya hiburan ya, macam-macam lah ya. Orang kata selain hiburan ya, ada juga ya program pendidikan ya, kalau melalui TV bermacam-macam program ya, yang di orang kata dirancang ya, untuk hiburan ya, penonton dan pendengar ya, RTM khususnya. Okey, masa lagi kita menanti ya, ucapan ya, daripada Yang Maha Berhormat ya, Perdana Menteri kita Dato' Seri Noor Ibrahim, Sabtu Hari Malaysia ya, dari Borneo Convention Center Kuching ya, Sarawak ya, masih lagi kita menanti ya. Tapi bila-bila masa saja bagi kawan kita, jangan kepada-pada orangnya yang pasti share kita punya live ya. Semoga orang kata mungkin ada ucapan-ucapan Hari Malaysia yang orang kata mungkin ya, ialah kerajaan perpaduan kan, jadinya mungkin ada mungkin perkongsian-perkongsian mengenai hal perpaduan ya, ialah Hari Malaysia ya, kita penuh ya, orang kata bersatu ya, antara dulu ya, wilayah Sarawak ya, Sabah ya, membentuk ya Malaysia ya, sampailah ke hari ika ya, dan ianya kekal mereka yang aman, masih aman ya. Macam kita pergi di emang pergi danilah ya, di Taman Tasiti Wangsa ya, jualan kawan kita pernah ada daripada Sarawak ya, jualan makanan daripada Sabah ya, jadinya kita boleh merasa ya, makanan kawan kita daripada Sarawak, daripada Sabah ya, kawan kita daripada Sarawak boleh rasa makanan daripada kita ya, daripada Semenanjung ya. Jadinya kita ya, berkongsi ya, orang kata ya, masak makanan ya, berkongsi ya, mungkin orang kata mungkin berkongsi ya, juga kepercayaan ya, ada kepercayaan mungkin yang hampir ya. Okey, baik, orang-orang kita masih lagi menanti ya, dari semasa ke semasa. Jadi kalau sempat kita tunaikan dulu permintaan daripada sahabat kita Ikah ya, iaitu Hani Berdang Punggu ya, dia minta lagu daripada Senirai yang bertajuk Friendhood

HFM menemani lain daripada hal lain. Terima kasih kepada semua terus temankan Azizi pada sebelah malam Ika. Okey. Ya, teman Azizi sepanjang ya 12 malam nanti untuk edisi Ika ya. Menemani semua hari Selasa. Ya, 1699 ya 2026 menemankan lagi semua. Okey, baik, dan juga kita masih lagi menanti ya, kita menanti ucapan ya daripada Perdana Menteri kita Yang Berhormat Dato' Seri Noor Ibrahim ya, Perdana Menteri kita sebenar Hari Malaysia ya 2026. Masih lagi kita menanti ya. Okey, dan kita akan bawa dari semasa ke semasa buat kawan kita sabar menanti ya. Sebenarnya kita layan dulu permintaan daripada sahabat kita ya, itu daripada Samsi Halustam, cakap lagi kepada Celine Dion, dia hantar tajuk I Love You. Moi no moi.

Asyik FM pada Boy. Jadi pilihan Asyik kita lagi dua lagu dapat tunaikan. Dan lepas itu ya, kita akan masuk ke segmen seterusnya. Joe Healing akan bersama dengan kita ya. Itu dia lagu tadi pintar daripada Jack ya, sahabat kita Jack Sparrow. Ya, ada seruatannya, kita anak Malaysia ya, kita anak Malaysia. Okay, baik, jadi jangan pun mana bakal kawan kita ya. Dua lagu terakhir ya, Pak Menturakan dapat antaranya daripada Puan Dahlia daripada Beranang, Selangor. Minta lagu daripada Nana Band, Tujuk Situ Sana Sini. Dan lagu daripada daripada Soft ya, daripada Betau ya. Minta lagu daripada Kuala Kasawari, Hak Tajuk Teguh ya. Jadi jangan pun mana bakal kawan terus Layan Asyik FM. Moi, come on.

0: Malaysia.
1: An Salfarida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol Negeri Sembilan. So untuk Arino, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama Cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

0: Malaysia.
1: Nama ye Yusaf bin Ramli, berasal nung Kampung Lambu RPS Kuala Betis. Ye ingin mengucapkan Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki agak berlemah mengetemai ki kena belajar anyam siang bau muh berlemah. Jadi anak ho terus lah budak-budak ai sebab nama anak ho identiti mak he mak he Mamari.

0: Al-Arab. Jadi pelik lah bunyi dia. So bila orang dengar, oh ini bacaan Quran, ini berjanji. So daripada 7 lagu tadi tu, buat para pendengar dan semua, jangan pelik daripada lagu yang terhasil, yang orang kata ciptaan karya komposer dan sebagainya tu, adalah daripada taranum 7 lagu tadi.
1: Baik.

Salam untuk semua bersama yang dengarkan lagu daripada kumpulan Hijaz, Fata Morgana. Ha, lagu yang diminta sebenarnya oleh rakan pendengar kita. Ha, saya juga berada di TikTok live pada ketika ini daripada Abang Muza yang nak sampaikan juga sebenarnya ucapan mendoakan buat adik Daniel dari Kulim Kedah. Sekarang berada dalam keadaan kurang sihat, demam. Semoga cepat sembuh. InsyaAllah kita sama-sama doakan kepada siapa saja yang mungkin sekarang ini menghadapi kesulitan dan kesakitan, diberikan kemudahan dan juga diberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan yang berikutnya pada hari-hari yang mendatang. Dan bermula tengah malam hari ini, harga petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel masing-masing naik 35 sen. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan MOF. Sehingga 23 September, harga RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM4.37 seliter. Manakala diesel tanpa subsidi pula berharga RM5.27 seliter. Manakala harga RON 95 di bawah skim Budi 95 kekal pada harga RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di bawah inisiatif Budi Diesel juga tidak berubah pada kadar RM2.10 seliter. Dalam pada itu, petrol bersubsidi di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal pada kadar RM2.05 seliter. Manakala diesel bersubsidi menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi dijual pada RM2.15 seliter. Kementerian Keuangan memaklumkan harga minyak mentah dunia melonjak dengan ketara mencecah hampir $100 setung sepanjang tempoh pengiraan di bawah mekanisme harga automatik susulan ketegangan yang kembali memuncak di antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jadi kita terus untuk ambil langkah berjaga-jaga dan jangan risau, insyaAllah dengan kita mendapat kuota bulanan bagi Budi 95 dan juga Budi Diesel yang dinaikkan semula kepada 300 liter berbanding 200 liter sebelum ini, insyaAllah akan dapat mempermudahkan segala urusan kita. Dan diminta untuk saudara pendengar menggunakan orang kata kuota ini dengan berhemah. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamanu Islam dan selepas itu saudara akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik di Carta Salam. Dah undi ke belum Carta Salam? Kalau belum, undi di Instagram Salam FM 91.1. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada Amar, Sahabat Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32 yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini dengan tajuknya Bayar Hutang. Ini kalau tak terasa pada orang-orang yang mungkin culas nak bayar hutang ni, boleh anda dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal setiap hari. Macam-macam topik lah yang dibawakan. Dan kepada saudara pendengar, saya nak bawakan kepada saudara pendengar amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, di Pokok Sena, Pendang, Baling, Kulim, Bandar Baru, Kubang Pasu, Kota Stayan, Kuala Muda dan Langkawi, Pulau Pinang, di Perak, di Hulu Perak, Bagan Datuk, Kerian, Selama, Larut Matang dan Manjung, di Gua Musang, Kelantan, di Terengganu, di Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun, manakala di Pahang, di Cameron Highland, di Lipis dan Jerantut, di Sarawak, di Mukah, di Sibu, Bintulu, Limbang, di Miri, di Sarikeh juga, dan juga di Sabah, di Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Papar, di bahagian pedalaman, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi Khamis hari ini, 17 September 2026. Dan boleh anda rujuk menerusi Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-17. Kita bawakan pada jam 2 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kak Beda kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan

sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Jadi pelik lah bunyi dia. So bila orang dengar, oh ini bacaan Quran, ini berjanji. So daripada 7 lagu tadi tu, buat para pendengar dan semua, jangan pelik daripada lagu yang terhasil, yang orang kata ciptaan karya komposer dan sebagainya tu, adalah daripada taranum 7 lagu tadi.
1: Lagu tadilah. Baik,

ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi si rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi. Bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan

0: isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, agar langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sar'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA, DPMM FC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional tanggungjawab bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.